0: radi dokle sam evo i sad ajk mislim na to. To. I onda ide kod sam, ajde ori, imali smo konja, nosi.
1: Slovakija.